0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Tommy Fredvang har selv skrevet både teksten og melodien til Valsen, en singel som han ga ut i august i 2025. Alex Gray, det kunne jo høres ut som var fra både herfra og derfra rundt i verden, men det jo ikke det. Det norsk, det tross alt norsk timen du hører på. Han heter Alexander Raftevold, og har gjort en hyllest egentlig til Tina Turner og låta The Best. Det en coverlåt som skiller seg litt ut fra originalen, jeg må nok si det, men flott var det.

0: Ja da, det var Trond Erik Steen innen høstløvet faller. Og jeg har fått meldinger fra Arne. Han er snart på plass, så ta det helt med ro. Dere skal få høre hans gode stemme akkurat nå. God kveld, Arne.
1: God kveld, Vidar.
0: du er klar over at vi starter klokka 18?
1: Ja, egentlig så er jeg det, og jeg var ute i god tid i dag faktisk, men så har det jo skjedd noe at denne her vanlige PC-en har oppdatert seg i mellomtiden, og da måtte jeg logge meg på nytt igjen. Men jeg var jo logget på Windows da, men jeg måtte jo logge meg på Teams også.
0: Ja, ikke sant? Sånn, ja, har du hatt det bra i dag?
1: Ja, jeg har jo hatt det bra, og forberedt oss til sendingen som vi har startet nå da.
0: Ja. Ja, jeg startet med første melodien, Arne, med Trond Eriks.
1: Ja, men det er programmessig helt bra, det vet du. Og det nedspeiler jo litt det tema som jeg har valgt egentlig for denne timen, det er liksom høsten.
0: Ja.
1: September er jo en høstmåned.
0: Må du si det?
1: Ja, det er i hvert fall det ifølge kalenderen.
0: Ja, ifølge kalenderen, ja.
1: Ja, men hva vi føler for, det kan være noe annet.
0: Ja, det er noe helt annet, Arne.
1: Men så er det sånn da, at... Når jeg begynte å se litt ned i musikkarkivet, så tenkte jeg at jeg får ta et søkeord på høst. Ja. Det har kommet opp veldig mye. Jeg skriver veldig mye musikk om høst og september.
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Så, men vi skal ha med oss en hyggelig ung herremann på telefonen i dag også.
1: Det skal vi. Skal vi røpe det nå, eller skal vi la det være litt overraskende?
0: Vi venter litt, Arne.
1: Vi kan vente det, men i alle fall så får vi direkte intervju med en, ja, hva skal jeg si, en som har holdt på med musikk og, i alle fall i 50 år.
0: Å ja, og som skal ha konsert på Belgien i Larvik i morgen kveld faktisk, fredagskvelden.
1: Ja, og så skal de ha 50-årsjubileum i Drammen, på Drammen Teater, det er vel i november, hvis jeg ikke husker feil.
0: Ja, det kan du se.
1: Da tror jeg det er mange som lukter lunta.
0: Ja, men vi gir dem bare sånne stikkpiller, vet du, Arne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ja. Vi kan i alle fall gå litt videre med musikk, vi.
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja, det var et band som heter Can Dance, eller ja. Kan Danse.
0: Ja, ja.
1: Som holdt det her på, ja, frem til kanskje 2010. Var ganske populær på slutten av 2000-tallet og frem til slutten av, ja, rundt 2010.
0: Ja.
1: Men de har også laget en låt om høsten, og den heter «Høsten kommer snart».

0: Den, Arne, den kan vi ikke bruke.
1: Nei, jeg lurte fort på hva det var for noe,
0: ja. Ja. Nei, den, den vil ikke.
1: Nei, det la jeg merke til forrige gang også, så var det en som hakka, men jeg har jo spilt og hørt på det før jeg sendte det over til deg, og da funket det helt bra hos meg.
0: Ja. Så, så den, den kommer vi dessverre ingen vei med.
1: Nei. Men så skal vi hoppe rett på neste, da?
0: Da hopper vi rett på neste, vi vet, Arne.
1: Da krysser jeg fingre, krysser jeg tæra, og det krysser jeg alt som er.
0: Ja, men det høres bra ut.
1: Ja, vi har jo en veldig kjent artist som heter Hanne Mette.
0: Ja.
1: Du har jo et eget band som heter Hanne Mette Band.
0: Ja.
1: De har også en låt om denne måneden vi er i nå, og tittelen er September.
0: Ja. Og, skal vi prøve? Ja, vi må jo det. Vi kan jo ikke la den gå fri.
1: Nei, altså vi må i hvert fall prøve, så får vi se høre på resultatet.
0: Kommer der, Arne.

0: Og det er lenge til sommer neste gang, Arne.
1: Ja, det blir vel omtrent 3/4 år eller noe sånt da.
0: Halvår kanskje.
1: Ja, hvis, hvis sommeren kommer.
0: Ja, den kommer.
1: Ja.
0: Du må ikke begynne å lure på det altså.
1: Nei, det er jo ikke samme måned før i juni, vet du.
0: Gledestreper.
1: Nei, ja, ja. Nei, vi får holde oss i høsten. Vi.
0: Ja, vi får gjøre det. Vi får gjøre det.
1: Ja. Men hvordan er det med deg, Vidar? Det er litt sånn teknisk ting her som... Den lyden jeg fikk nå, det var Hanne Mette uten musikk.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja.
0: Jeg skal fikse
1: det. Hvordan du hørte den?
0: Jo, jeg hører den helt fin, jeg, så det er ikke noe problem, men jeg skal fikse det. Sånn at du får...
1: ja, er du der, Vidar?
0: Ja da. Sånn. Da tenker jeg at det blir bedre lyd. Ja. Arne. Jeg setter på håndsvøm. Lev hver en dag.

0: Lev er en dag, og det var i Holmsved, Arne.
1: Ja, det hørte jeg det var.
0: Ja, du fikk med deg det nå, altså.
1: Ja, jeg lurer på om ikke det er en originallåt egentlig fra vikingerne.
0: Det er godt mulig. Det er godt mulig.
1: Jeg lurer ikke det er originalt derfra. Det er ikke noe selvskreven fra Holmsved, men det kan være mulig at jeg tar feil, men det er i hvert fall melodier som ligner veldig på hverandre.
0: Ja.
1: Men lyden faller ut her innimellom vi der, så...
0: ja, da ligger det hos deg, vet du, Arne.
1: Nei, det må ligge hos Teams, tror jeg. Jeg gjør ingenting, jeg.
0: Nei, jeg hører deg helt suverent.
1: Ja. Ja, jeg hører deg. Bra, men det er når du spiller lyd, det er problemer.
0: Ja, ble det ikke bedre nå, altså?
1: Det ble bedre.
0: Ja, da satser vi på at det blir bra.
1: Ja.
0: Ja!
1: Men nå skal vi gå videre. Nå skal vi gå til en lokal artist som... ja, det er en norsk artist.
0: Ja.
1: Og som heter Det Betales.
0: Ja.
1: Og Det Betales, det er jo en sånn lookalike, eller tributband til et band som heter Det Betales. Altså det engelske gutta som heter Det Betales.
0: Ja.
1: Men nei, Beatles mener jeg selvfølgelig.
0: Ja. Ja.
1: Ja, henger meg helt opp i Betales, jeg vet.
0: Ja.
1: Men nå skal vi høre Det Betales med en Beatles-låt som heter Penny Lane. Det er en veldig kjent låt med The Beatles.
0: Da hører vi på den.

0: Det betales der, og obla di, obla da det, Arne.
1: Ja, jeg følte meg nesten tilbake igjen. Jeg vokste jo opp med det Beatles, jeg vet du, og de låtene der. Og,
0: ja.
1: Ja, jeg trives med de låtene.
0: Ja. Det er du ikke alene om. Ja, jeg har prøvd å få tak i, men han er litt opptatt.
1: Han er litt opptatt, ja.
0: Ja, så jeg har finnet fram en ekstra låt med Det betales.
1: Ja, det er nok av låter å velge der.
0: Ja. Og den jeg har finnet fram, det er også en av de som Beatles var veldig kjente for. Kan du gjette?
1: Nei. Nei, det er så mange, mange gode der.
0: Ja, det er det. Men Hey Jude!
1: Ja, det er også, ja, en veldig fin låt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi starter den, og så skal jeg fortsette å få tak i Tor Henning.

Da skal vi over til Trøndelag, til Jan Borseth. Og han skal, det fra en CD som heter Trøndelag er trivelig. Og det en vals som en Jan Borseth har lagd, og det heter Vals til Ingrid.

0: Og så er det jo sånn at vi har en frist for hilsener og ønskeplater, og det klokka 00.30 i natt.
1: Det det, vet du, Freddy.
0: Ja, vi skal starte friskt ut her med en klassiker fra 1969, om dere sammen med Kjell Karlsens orkester, melodien.

0: må få lov å rocke litt, Martine, ikke sant?
1: Det må vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og vi startet denne timen med Chuck Berry og School Days, og da skal vi bla opp på side 3 i to på rad-permen, og hva står så der?
1: Og denne to på raden kommer fra Ronny Hansen fra Tromsø, og han ønsker seg to låter med Bømmel Spellemannslag. Aller først så skal vi få høre førerkortet etterført av høvlerivisa.
2: Jeg ville lære meg å kjøre bil, ja det var i tvil. Jeg hadde bil, det la. Jeg lå klistret til et ratt, las teori til lang på natt. Og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så ondt i magen. Men jeg toppet i meg en 13-14 piller. Og det verden gikk fort, ja plutselig var gjort.

0: Ja, en god gammel klassiker der ifra Pink Floyd og Money. Og penger, ja, det jo ordentlig, vet du.
1: Det det, vet du, Freddy.
0: Og det jo også hvis man kan skrape for å vinne og finne.
1: Ja.